Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omnipotentiae securi, expectantes beatam spem, et adventum sapientiam.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundo voluntatem tuam pacificare equad unare dinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Liber nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, peccato simus semper liberi, ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Et annus Dei, et sequito le peccata mundi, beati qui a cenam advocati sunt. Domine non sum dignus, ut in cessu tectum meum, sed tantum verbo et senabitur. Amen.